0: Amla, nga loo yombe. Ya. Kiran tu karchi nye ba. Nye na la, gui dun shen ni kye dam he.
1: Xiao xi, kachib re.

0: Peter.
1: Lu.
0: Nga chi ge le zu xue ren ga. Su xin ge le sam jie xia si ge.
1: Oh, le sam jie ma shi. Ni xia su xin na le chup xun de jie de zang shi.
0: Zhen le po mo tu ga chi. Ming le. Mi na sa de be.
1: Oh, di te le nga re hui ju xiao su. Jiang shou kun ge guo ho zu xia, jie ma nga re yin xi se se qi yin le. Ki ran tu de na, ming na zu de ni gui zhi xia za. 제만에 자만 큰 침마시
0: 피터 대샤 수신러 성규 년부 망고 퇴사 공세 마간 집에 시라차샤 라로 공세 마간 요르다 다 원의 장게 소소의 맛은 용도 침바 대대니인데
1: 어 나래 강교 탁주던 게 일어
0: 라다 수신 모퇴 견제 샤야디 근제 충소
1: 어 깨치기라
0: Peter,
1: lo.
0: Nani wo xin jie yu ren bu qin za. Ye ji ka xie ni ran ke du xie qiu.
1: Ke du su ru.
0: Ran da su xin gong si xian da le zuo qiu qiu ji. Ni ne ran ge sam le yao wo dong le. Gong si xian da ge ran le qi bian mang gu de zhe zhe zhe bei. Ma se ta de qi le pa ni bu mang gu yong bo xie ran sa tu ni su xin le di de yo ji.
1: Ji ge xue le tu de na, nga da su su le sam jin zhe zao ne me. Susu lung lang zidu, ine di ngare khanjo takju xin, tul dimna.
0: Rangge tanda qi yue lu rogbu qi guyo marbe. Tengi jikab yu lage ngang song ju. Gongge ma zi duni, jindu na shu ju ye zha qeb qi nir xia. Ine rangge samli yao dong la. Nga zui gong si ma gan rinpa bar tu nye, su xin chu go le yo ma ri. Rangge tun chung qi du, tun qi chu yung.
1: Lu su, nye xin su. Lu.
0: 唉，歇水了，打球才那样，没打开开不才干啥，洗个脚外酥。